0: 091-6893-1000 tàbí kẹ lójú òpó yìí 091-53-33-48-93 ẹnjìníà ń rí ọwọ́ rẹ̀ àmúlẹ̀lẹ̀. Orúkọ yín sá ìtẹ́tí bá sọ̀rọ̀.
1: Ìsà tó ní látò dọ̀nà.
0: Ẹ bá dá sétò ìsà.
1: Ẹ ò àdúrà ni bàbá yẹn níbi àdúrà torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ báyìí. Àwọn jẹ́ ní evidence kan. Àdúrà àti ọlá ẹ̀yin tán tún mọ̀. Bóyá tẹ bá tún bá wọn lọ.

0: àdúrà àti connection àti nǹkan kan.
1: Mẹ́wàá ń ṣẹlẹ̀ ń dúníyàn. Ẹ ṣeun gan sá. Hello.
2: Hello, sir.
1: Yes, ma. Orúkọ yín bí ẹ ti máa sọ̀rọ̀.
2: Yes, mo ti ń sọ rẹ káàtó.
1: Kí lẹ pé orúkọ yín mà?
2: Mrs. Obi.
1: Láti bó mà?
2: Láti 110.
1: Ẹ bá wa dá sí tòun mà.
2: Ọmọ ni mo rí bá wí o.
1: Àwọn ọmọ.
2: Bàbá ni bàbá jẹ. Ìyá ti lọ. Bàbá tó even if they know the baba is bad or good, baba is baba. Dẹ̀ ṣe tọ́jú bàbá. Nítorí pé tó bá kú lẹ́yìn báyìí, wọ́n máa gbé màálù wá. Wọ́n máa gbé ráìsì wá. Wọ́n máa tó wà láyé wo ṣe di níkù. Tí bàbá yẹn bá dé kú lẹ́yìn pé ní fún ayé wọn o, nítorí pé àwọn náà máa dàgbà.
1: Ẹ ṣeun ma.
2: So ó dá kò dá. Wọ́n mọ̀ kó o tọ́jú bàbá yẹn ni.
1: Ẹ ṣeun gan
2: ma. Kí ọlá wọn lè bá dà.
1: Ẹ ṣeun gan ma. Ẹ ṣe o.

ẹ káàbọ̀ padà látòkè lọ́hùn. Eré àtòrí ó tún tẹ̀wọ́ wájú. No time to check time. Àárọ̀ ọjọ́ Múso lókun, àárọ̀ ara dá dúró. Pápápá, ó ní ẹjẹ́ ń ṣàwọn tó kù yìí kí n lè láǹfààní àti dé gbogbo ibi tí mo fẹ́ dé. Torí ròyìn sì pọ̀n wájú mi tí mo kó wá láti àwọn ẹsẹ̀ kùkú àti láti káàkiri ibi tán ti ń nawọ́ gan fún mi. Ní ẹsẹ̀ ń fa tọ̀tù ní ẹ̀ ń fa tòsí. Mo ní sẹ́yìn náà rí fọ́nrán yẹn. Àgbéra ẹni àgbéra ẹni. Àfòfígbé ni àfòfígbé ni. Ohun tó tẹ̀yìn ẹ̀ yọ rèé o. Ní nǹkan àná kọ́ yẹn. Má jẹ ta. Ó ní ìròyìn bẹ̀rẹ̀ sí ní lọ káàkiri. Táà ń rí fọ́nrán. Àfòfígbéra ẹni.

èni iná la máa ṣe kíni láàyànjú àwọn nǹkan tá a fẹ́ yanjú. Torí Bíbélì sọ pé ní ẹnikẹ́ni tí wọ́n bá nípa láti ṣe ìrànlọ́wọ́ fún òun náà ní ẹni ìkejì rẹ ṣe kíni tọ́jú rẹ̀. Infact, wọ́n sì pè mí, àlejò wa, wọ́n sì pè mí lénìí pé bó ni infact, mo wo akitiyan wọn, mo rí pé òní agbára gidi gan ni, òní agbára.